0: אגני זמן. זמן.
1: אגני من زمان صباح اليوم اخترناها بتغني هالاغنيه الحلوه يانا يانا انا تعام 1970